0: S ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.
0: Mer musik.
1: Mixing for you. DJ Daniele Soriani.

0: Grooveless Records. DJ Set.
1: Musiken som är svår att sitta still till. MRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
2: MRS Ytterhall.
1: Med musiken som är svår att sitta still till.
3: MRS.
4: Hey yo, this is DJ SGZ from South Africa.

0: Det senaste först. Släcker din törst. Stockholms musikmix. 90,5 frekvensen. MRS stationen.
1: Exactly.
2: The song. Underground show.

0: Shouts to Crook Nation. Still heavy on these. Strain on it. Produced Chiro and Oven Joyce. Michelin and Happy. Fortfarande det bästa svenska där ute. 2026.
1: Stöter på en Michelin. Det är så. Och så jag brukar för pengar blind.
0: Custom made for the big dog. Late night Saturday into early Sunday on a graveyard ship.

0: De ville vara live men ingen redo.
1: Samma procedur som förra lördag natt.
0: De ville vara live men ingen redo. Pay the price, förlorat mycket men det ajt. Jag skiter i folk, man är du efterbliven. Du sover, vem bryr sig om det här i livet. Första kaninen, jag är det kaninen.

0: vapnet då som hittades där, vet du något om det?
1: Nej.
0: Har du rört något vapen eller varit kring?

0: Anders Larsson from You Catch Me.
1: Hej, det här är Amina Axelsson och du lyssnar på Soul Underground Show på MRS 90,5 med DJ Jens.
2: As we move. Yeah. Same procedures.

Drama. Shouts to Cap och Jim Jones. DN Soul Underground, MRS, we set the trends. Det är vi som sätter alla trender på svensk radio. Those who know, know, de som vet.